החיים בכפרים לא אכלו להמשיך עד שקמתי, עד שאני, דבורה, קמתי כאימא בישראל. They ceased to be fruitful in Israel. They ceased until I arose, until I, Deborah, arose as a mother in Israel.